0: されたのに食い下がりすらしないのか。お前のような魔法使いが魔王を倒したとは到底信じられない。
1: 私一人の力じゃないよ、ニンベル、アイゼン、アイター、私一人でも欠けていた。

0: 死にがいいと思ったんだ。なんで？
1: 痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。 ここより世界に痛みを。世界に痛みを。

0: 君がいいと思ったんだ。なんで？
1: 痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。 ここより世界に痛みを、世界に痛みを、神羅転生。